la pa la pa ka da o so wa da da ra da pa da pa pa pa pa pa pa pa pa la pa la pa o sa da ba da ba da ba ra da ba da ba la pa da ba da sa da ba da ba sa da ba da ba sa da ba da ba sa da ba da ba ra da ba sa da ba ra pa da ba da ba ra da ba sa da ba la pa la pa da ba da ba sa da ba da ba la pa la pa sa da ba ba ba Abba, na pa na pa, ya ba da ba, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa na pa, wa na pa